0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Lyssna på Radio Maestral för att få de senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar.